woroko woroko ni won roko waraka waraka la nra da ledida ledida la nra gogo ide to ba doke tun asido kan adupe lowo olorun ba tun mu adoko lori eto re ni tiwa laaro tuni e ka ro sa e ka ro ma e ka ro eyin ore ganiya tomo belaya shuru ni ke fa pere te ma ba wa ka lo

0: Funoge Uziekene na Bond FM 92.9 kana na batage na marichi bosinketa ahambu Tobechukwu Onyekachi Omugabo onye isioche nketa noge ozi ekene dalu nyama negente maka isemie nozi oge ozi ekene mege akara ekwenti iyeji wekwaye iwe zipu ibum nobiga ozi ekene ona tomo ebo puriche maka nohere iwe iji we nukuo noge nyamere wotekwa bisiode gi deputa akara ekwenti amenye gi kiwe kabaro kwaye nekwenti nketa kamwe nukuo noge iwe woluku ohere a wezi pukwa ozi ekene gi wenyelo ibum nobiga Bond FM 92.9 oge ozi ekene nketa akara iyeji nwota ibu 0706-316-1916 Iba ina kara Iba tinata radio gi Mwabi sinebe radio gi na wepo Kaiwe na ni hii ni kukoma Ama mna Aiga ga Hello
1: Hello
0: Hello
1: Hello, good afternoon.
0: Gagai madapo. Ehi, Oma.
1: Ehi, Oma. Ole, tunu be.
0: Ai, dema. Kene diri chukui de kwa ma. Mwa da filomina na ne sini ba bo. Keki ba do to. Kene diri chukwa ange bo. Ano mbo na ngu miri Oma. Ehi, etsa. Mazi neto okupu kwa lunka Mwa da filomina biko Ocha kwa ina kara Ekwenti Hello
2: Hello
0: Eyi ya ma
2: Hello
0: ma ma ma ma ma ma ma ma ma Bond FM Tobe chuko onye kachi Eyi ya ma onye ndepe Uche na wa fosi olodi a papa bo. Ke ai de makeka olodi a papa do sa.
2: Ai de ma o.
0: Gazi. Zipo. Amen. Amen. Amen. Uche na wa foda alo maki sonyara iki go kole na ha Jesus. Oga dere gi na mma. Oka onoge ozi ekene na Bond FM 92.9. Wa ina kara 0706-316-1916. Hello.
2: Hello.
0: Iya ma.
2: Iya ma.
0: Iya kai kene.
2: Ebel
0: nwa fosi kote ekpe akpo keke kote ekpe de ta hello ngwa ga niru ki zipo ze ekene kamazi network ya rekupo na nka

ọpẹlọwọ general manager wa alagba gbenga fatile takana ọpẹlọwọ mama wa princess adenike adegoke wuraola omadada ago mejo ku iseju meso bi ere bi ere bi ere letusu o lo maja share maja share so